0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ngai chela sangtum manje nyangtum je
2: ngantum ngjoni semda

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ngai chela sangtum manje nyangtum je
2: ngam chum ngjo ni sem ja